0: De vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados. No restaurante cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
1: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
0: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados, coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
2: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
0: De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
3: Do 23 ao 25 de xuño son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23, a noitiña, gran sardiñada co DJ Dani. O mércores 24, misas ás 9:30. E a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. Pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25, en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
4: Cope Carballiño.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Andrés García Otero, natural de Barrio Madarnás o Carballiño. Faleceu en Casas Novas, San Fiz, San Amaro, os 79 anos. Descanse en paz. A su esposa, Concepción Vázquez Vázquez, Chita, irmá Benita García Otero, irmáns políticos José, Lourdes, Ricardo, Manuel e María del Carmen, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 22 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O finado velarase a partir das 4 da tarde de hoxe domingo.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor don Andrés García Otero, natural de Barro, Madarnás o Carballiño, faleceu en Casas Novas, San Fiz, San Amaro, os 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Concepción Vázquez Vázquez, Chita, irmá Benita García Otero, irmáns políticos José, Lourdes, Ricardo, Manuel e María del Carmen, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 22 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio de San Amaro ata a igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O finado velarase a partir das 4 da tarde de hoxe domingo.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.